0: 101.9 FM 107.9，你的贴心副驾驶。
1: Ich liebe dich.
2: Minä rakastan sinua.
1: Anna Fubuki.
3: Waini.
4: Aku penda wewe.
5: Aku cintaimu.
3: Ya iskara.
6: Mä tumse piar kartta.